0: Ja, så er vi igen klar til at danse her på Lille Ladehavn.
1: Farlig Monster, por la banda danesa Analogic.